88 628 73 46 ñu tatane sen xalat yeen tamit ci milé communiqué procureur ak jangat bi nga xamanteni dal def nañ ko ci enquête biñ ci ubbi.